0: Možda čini ti se,
1: možda čini ti se,
0: da sve želi,
1: da sve želi
0: prebrzo,
1: prebrzo.
0: Možda čini ti se,
1: čini ti se.

Da se žamor čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počet ću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i činim i sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja.

a zato ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psoke, poljupci, ni dan. Niko je zgubit time ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek.

su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi je.

nekad se pitan jel tribalo sve baš tako bit, pa mislim tribalo je bit, kad je proklet ovi svi dobri ljudi uvijek izvuku deblji kraj, zato se nadam da postoji pakali raj, neki viši sud, Božja pravda, da presudi kazni svakog onog gada, ženog rata i žednog krvi.

topa kad su zavladali oni šta su pali iz kruške. Boži ljudi su blagoslovili puške i ovce slali u smrt za svoga boga jedinoga, za ludilo svoga ideologa. I kad zavlada mržnja, razum nije lijek i ludilo

0: To je takva svadba,
1: znaš. Nije baš uobičajeno, da.
0: Glazba. Malo drugačija svadba, uglavnom, evo, čestitke Tomislavu i Megi, jako su bili lijepi, jako su bili slatki, sretna sam zbog svoje prijateljice, bez obzira što ja, evo, sam i dalje samo Dora. Ona sad već ima dva prezimena, ali okej.
2: Okay. Dobro, imaš svoju pseću dekicu.
1: Imaš dekicu.
2: Tako da ga, ona nema tu dekicu, tako da, ko je tu pravi pobjednik? To ja tebe pitam.
0: Nek se zapita.
2: Čekaj, dekica je bila koje boje?
0: Bijela sa malim smeđim jazavčarima na njoj.
2: Da, dakle, veliki no-no na svadbama je nositi bijelo, ako nisi mlada.
0: A ne, ali ovo nije, ali nije, ako je pseća dekica, stvarno nije. Okay.
1: Da, onda može.
2: Onda može. Dora, odlično.
1: Svaki čast.
2: Weekend report koji još ima eventualno zajaviti, imate još jako kratko vremena, 099-616-7002. Malo prije smo spominjali ove VMA Music Awards. Jedna od osoba koja je bila spomenuta i koja je osvojila tako za najbolju novu izvođačicu je Sienna Spiro, koju jako volimo, i evo sad je slušajte. Stvar se zove Material Lover. Odlična.
1: Da.

0: stolju došli smo do 9:25. Za one koji nisu slušali možda jutros pa ne znaju u kojoj fazi je cijela ova radijska afera Helena i Tomislav. Sad ćete dobiti malo više informacija o tome. Dakle, Heleni je rođendan i Tomislav tražila je da je Tomislav čestita rođendan i jutro se već javila.
1: Ma pustite sad štrajk. A kad će meni Tomislav čestitati rođendan?
0: Da, žena ima poslušene svoje prioritete. Javljali su se i druge žene kojima se sviđa Tomislavov glas.
1: E, takac makac. Moje Tomislav, prva sam rekla.
0: S obzirom na to da se on nikako nije javljao.
1: A kom baš ne može. A dobro, i vaša čestitka će mi biti u redu.
0: Da, laže, neće.
2: Neće, ali.
0: Inače, kad smo kod naše čestitke, neko nam se javio jutros jako nezadovoljan način.
3: Velimir.
0: Šta kažem?
3: Velimir je taj koji je nezadovoljan, kaže da mu se ne sviđa više ova naša pjesma Sretan rođendan, jer da smo počeli unositi malo emocija, kao da stvarno želimo sretan rođendan i to mu je katastrofa.
2: Nismo valjda.
3: Ne. A možda jesmo, malo, ne znam.
0: Ponjalo nas je,
2: da.
0: Isprike, budemo vratili na onaj stari robotski način.
2: Normalno.
0: A sad, uglavnom, na stranu ove naše čestitke nikog
2: nije briga. Helene, nećemo i dalje.
0: Ne, nikog nije briga. Pa ni nju prvu nije briga za to, pogotovo s obzirom to da je javio se Tomislav.
2: Dobro.
4: Jutro, ekipa, svima želim ugodan radni tjedan, ali najviše želim moje dragoj Heleni sretan rođendan, da joj se sve želje ispune, da ga proslavi u najboljem mogućem svjetlu i da... Samo da ti poručim, ja sam jedino tvoj i niči i drugi. Ljudi, Bog.
2: Baš sve želje da je se ispune.
0: Bojim se da je on jedna od njenih želja.
2: Da.
0: Helena, sljedeći rođendan moramo dići ovo na neku višu razinu. Imamo godinu dana.
3: Hoće do rođendana čekat.
0: Onda sljedeći tjedan.
3: Bude se to malo ranije odbilo, čini
2: se. Onda sutra.
0: Slušamo sad u nastavku Mumford & Sons Little Lion Man. Hvala Tomislavu na čestitci.
2: Čestitki.
0: A druge cure, nađite si novog Tomislava i Helenu.

0: Već dobro znate, hrvatska nogometna reprezentacija je pod starim novim izbornikom ili novim starim, kako vam drago, Slavenom Bilićem, otvorila novi ciklus nastupa u Ligi nacija pobjedom u Pragu. Češka je svladana s rezultatom 2-1, a mi ćemo sad malo čuti zapravo aktere naše ovoga događaja. Za početak sjajni Luka Modrić.
1: Vrlo važna pobjeda, bilo je bitno da startamo s pobjedom i da samim time i novom starom izborniku podarimo pobjedu. Sretni smo, bilo je dosta dobrih stvari, bilo je nekih stvari koje nisu bile dobre, pogotovo nakon tog njihovog izjednačenja. Do tog njihovog gola mislim da smo igrali dosta dobro, stvarali dosta šansi, mogli smo i možda 2-3 razlike voditi komotno. I onda je došao taj gol i tu smo se malo raspali, pretočili smo utakmicu ono gore-dolje, što nama ne odgovara i nema smisla da tako igramo, pogotovo što smo vodili, tako da, ali dobro, na kraju krajeva bila je bitna pobjeda, ima, kao što smo rekli, dosta pozitivnih stvari, sad se moramo krenuti sljedećim utakmicama. Lijepo je opet zabit gol, sretan sam, zabio sam, ako se ne varam, i kad je Slaven bio protiv Italije, taj prvi je, kad je on bio trener, tako evo, sad opet se vratio, opet gol, tako da nije loš. Sretan sam više zbog, naravno, zbog pobjede, tako da eto.
0: Sretni smo i mi zbog pobjede, naravno sretni smo i zbog Lukinog gola, a do pobjede su Vatreni došli 77. minuti i puno toga je pripremio Perišić, a glavom je za 2-1 pogodio Marko Pašalić.
2: No, sretan sam, naravno, da sam pomogao ekipi danas, 3 boda ovdje, teško je bilo. Kao i prošle godine, što sam rekao, da je Češka jako čvrsta momčad i mislim da možemo biti zadovoljni, a pogotovo ja. Mislim da smo poznati po tome da znamo dobro igrati sa loptom i da je bitno isto defenzivno rad, što jesmo u 90% vremena i utakmici radili, tako da kažem da možemo biti sretni i idemo sada u nove pobjede.
0: Naravno da ćemo ovu utakmicu komentirati i za 10:30 kad mi se pridruže i moji dragi kolege iz Splita, Rijeke i Osijeka. A za kraj ovoga dijela izbornik Slaven Bilić.
3: Čestito bi igračima, ili najprije obe ekipe, na jednoj živoj, interesantnoj utakmici. Poglavito našim igračima koji na pobjedi, apsolutno zasluženoj. Mada smo se za nju teško morali dobro pomoćit da bi stigli do pobjede. Još jedan put se pokazala i Česi i mi i ove prijašnje utakmice da Ligu nacija velika većina reprezentacija svača ozbiljno, jako ozbiljno. Za nas je ona jako bitna i radi ono što smo pričali prije i zbog kvalifikacija i zbog, gledajte, neću krit, za mene osobno isto jako važna, i da je bila prijateljska bi bilo dobro pobijediti, a kamoli što se radi sad ovako o Ligi nacija. Što se utakmice tiče, Česi su dosta tog promijenili, ne u smislu možda kvalitete, ali u smislu pristupa utakmici, dosta su energični, rade pressing, pokušavaju, pogotovo kad je lopta daleko od njihovog gola, izaći, dosta su hitri na bokovima i u sredini terena. Ali mislim da smo prvo poluvrijeme apsolutno dominirali, falile su na neke stvari, šut izvana, nekoliko puta je izgledalo da želimo ući u gol, par loših odluka u onoj završnoj trećini, što se danas kaže, ali je bilo jako dobro i pressing i posjedi, dominirali smo i gušili smo ih i sve to, tako. Gol je ono skoro pa viso u zraku. Drugo poluvrijeme smo nastavili tako od samog starta, dali gol i onda kad očekuješ da na tome, da to kapitaliziraš, jeli, i da ubiješ protivnika, što se kaže, ono, izgledalo je tako, više izgledalo da će biti 2-0 nego 1-1, i onda uđemo iz nekog razloga koji je teško objašnjiv u seriju grešaka koja nas uvede u nervozu, protivnik izjednači, na kraju protivnik ima i još jednu šansu na ovaj 1-1, ne daje, i opet pokažemo karakter, mentalitet i kvalitet na kraju krajeva, jer damo super gol iz one akcije za 2-1. Poslije toga mirno privedemo utakmicu kraju, gdje smo opet držali protivnika daleko od našeg gola. Onaj je gol poništen i to nije šansa, to je jednostavno način igre, je li offside, i to je okej. Okay. Eto, dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak, i to je to.
4: Sportski mikrofon.

0: naša djeca koja se nalaze po gradu, naši bendovi pričaju, ej, zaboravimo, idemo dalje i pusti da idem u životu i da završi svoj život na neki način čist, znaš, jer moram čist završiti.
1: Jesi li onda, kad si već to rekao Husu, ikada razmišljao da svemu dođe kraj?
0: Ma naravno.
1: Što jednog dana kad će trebati zaustaviti kazalište?
0: Ma naravno, pa doći će
1: čisto
0: taj dan.
1: Čisto zato jer nećete moći.
0: Ma i biologija će svoje napraviti i doći će taj dan i mi to znamo, ali daj da on dođe časno. Nije ono što sam ti rekao i to sam u tvojoj emisiji jedan put rekao, bio je nevjerovatno što je mislim da je to čak Husu rekao, naš Škrga tada, koji je bio menadžer jednog drugog, rekao mu je, ne, nije problem časno se povuć, nego je bit časno opstat. To je poanta života. I to je išlo i mene, sam da bio ono Kliljo Balavi koji je to, znaš, ono u tom razgovoru sudjelovao. I ne znam, ono, naravno da sve mora doći, bilo bi neprirodno da ne dođe. Idu novi ljudi, idu nove pjesme, veselim se svakome, ali ovaj...
1: Nek smo mi još dugo tu.
0: Pa mi ćemo...
1: Početak emisije je bio na rupu.
0: Ma oćemo, ajde, šta ti, mi oćemo. Pa, mi smo već toliko toga proživili, već smo stvarno i bili, Bogu morao biti zahvalni, čega smo mi svega bili svjedoci. To ljudi ne mogu...
1: To smo proživjeli, slažem se.
0: I to je jedan nevjerovatan...
1: A bilo je gadnih situacija.
0: Bilo je, Boga mi je bilo svega i svačega. Music Pub.

0: Pozdrav ljudi, ovdje je Baby Lazanja.
1: Ovo je glas koji čujete, glas Olivera Dragojevića.
2: Moje ime je Jasenko Hovura, ja sam član grupe Prljavo kazalište.
3: Bok svima, ja sam Vana.
4: Ovdje je Toni Cetinski.
5: Ja sam Mišo Kovač.
6: Bok, ja sam Nina Badrić.
7: Ja sam Zlatan Stipišić i Boni.
8: A vi slušate
9: glazbenu emisiju.
10: Glazbeni show.
11: Music Pub. Zlatka Turkalja.
12: Biće tu društvo dobre muzike i dobroga čovjeka.
13: Music Pub.
14: Tereza Kesovija 3. i 4. listopada u Lisinskom će održati oproštajne koncerte. Ulaznice za koncerte nema, koncerti su rasprodani, a u Music Pubu poslušajte ekskluzivni razgovor s Terezom kojeg sam snimio u njezinom domu.

0: Music Pub, radio show that presents new rockers and the best songs of all time.
1: Drugi dio dana, s vama su Krešimir Gotlin i Ivan Fedor.
2: Evo nas, točni ko kaže... Zagrebački električni tramvaj jutros.
3: Da, da.
2: Kako si prošao s tim javnim prijevozom?
3: A, moram ti priznat, nisam osjetio, ali to je moje osobno iskustvo koje naravno nema nikakve veze sa onim što se događa. Meni malo bicikl, malo ovoga auto i ja to izdržim. Ali...
2: Da, zapravo nama se ništa nije danas promijenilo.
3: To je, znaš, a to je i problem kad gledaš sve iz svoje perspektive. Onda svi imaju pravo na moje mišljenje.
2: To je istina. I ima jedna pozitivna stvar u tome, uz naravno suosjećanje s ljudima koji zaista ovise o javnom prijevozu, ali jutros, ja gledam, ne čujem tramvaj, ne čujem autobus.
3: Da, dakle, da, ništa.
2: Baš je bilo tišina, onako, jer ja čujem se one Držićeve ujutro, kak se ja budim ujutro ko sova. Onda ja čujem te prve jutarnje tramvaje ako spavam uz otvorene prozore, ali jutros mir, mir.
3: Mir i tišina, da. Možemo čekati u jednom trenu od Azre, kako se zove, 041 ona pjesma, ili je? Kad Zagreb izranja i sna, čekaju ga konduktera 2.
2: Slabo ti znam ovo asortiman Azre, ali potražit ću, nije problem. Jesi li se odmorio, jesi li možda pohodio biciklizam, ovaj show s formulom na Vukovar?
3: Pa ispratio sam to, ovoga, koliko sam mogao, imao sam, pa mislim, imao sam jednu momačku zabavu, ako baš zanima sve koliki puk.
2: Je li bilo zabavno?
3: Je, odlično je bilo.
2: Dobro ste se proveseli.
3: Bilo je onako fino.
2: Ja mislim da ću sljedeću subotu biti na jednoj... neću momačkoj zabavi, ali svadbi. Aha. Da ne imenujem kolege koji se žene uskata. Tako da, a dobro, gle, mladi ste, trebate to. Što sad se...
3: Pa nema sad tu čekanja. To je jedna strana, druga strana. Bilo je otprilike tako.
2: A je?
3: Je. A lijepo.
2: Malo. Dječaci, dječaci.
3: Pića i
2: pića i... Ja bih u svakom slučaju čestitao organizatorima Crow Race-a. To je stvarno jedna... hvale vrijedna utrka. Mi smo imali prošlog tjedna i stručnog sukomentatora Hrvatske radio televizije. Sad ja moram biti iskren, ja tu ne malo manje, nego puno manje gledam sam biciklizam i ko će pobijediti, s obzirom da je to momčadski sport, pa te taktike, pa onda tim šalje ovog svog napadača. Ja ti uživam ovo gledat pejzaže Hrvatske iz helikoptera, motora, to mi je.
3: Pa to kažu da je to jedna od najljepših hrvatskih razglednica.
2: Apsolutno.
3: To, tako da je, ima u tome puno istine.
2: Javite nam se i vi, budite kooperativni. Čuj, čitam u ovim našim novinama hrvatskima.
3: Ko čita novine?
2: Pa na internetu čitam novine. Ne čitam ove koje ostavljaju tintu po pustima. Da šef holdinga ima veću plaću i od premijera i od predsjednika, pa je li to moguće?
3: Pa gle, pa mislim, sad ako ćemo realno, naš predsjednička plaća koliko je?
2: 6400.
3: Pa to ti je neki ono senior account manager developer, naš prosječni developer ima takvu plaću.
2: Ja?
3: Pa je, naš, sad kad dođe AI, to će se nešto mijenjati, ali u tom ovoga sektoru, naš, plaće su...
2: Znači nije neka plaća od prvog do prvog jedva da
3: se nastavi. Ali znaš šta, to je sad, stvar je samo benefita koje imaš. Znaš, tu ovoga treba neke stvari izdržati.
2: Da, stvari su u svakom slučaju zanimljive. E sad, ja kažem, jedino što je nejasno nakon svega toga, mi ni u jednom trenutku nismo dobili stvarnu odgovor kolike su te zapravo plaće u Čistoći i Zetu. Bilo s jedne strane koja štrajka ili iz strane uprave. Gledao sam jučer pres konferenciju gradonačelnika zagrebačkog. Pitanje je bilo koja je medijalna plaća. Rekao da će odgovoriti pismeno. Znači nije odgovorio, a sad ja ne znam stvarno. Jesu li stvarno te plaće velike pa su ljudi s pravom u štrajku ili su velike pa nisu s pravom?
3: A ne, da, ne, neka kažu ljudi što misle. Mene isto zanima.
2: Što si ti rekao da potražim?
3: To je to. To su znala biti jutra, par nazovimo ih maglovita.
2: Dua Lipa, Pet ujutro, Burek i to.
3: Evo, otprilike to i ova pjesma.
4: Kada Zagreb

0: dobro, to je
1: to. Da, to je ovako jedna univerzalna poruka.
0: Pa dobro, okej, bilo je kratko i...
1: Bilo je dobro dok je trajalo.
0: Mislim da su se i mnogi iznenadili kad su čuli kad počinje taj štrajk. Zapravo da, ti ljudi rade od 3.30 ujutro, to isto treba uzeti u obzir.
1: A isto je našta u svemu tome. Naravno da ne štrajkaju radnici iz Zagreb parkinga, jer...
0: E, si vidio?
1: Da oni štrajkaju, pa dobro.
0: Ne, ne, vidio sam da kruži jastreb oko automobila i da...
1: Da.
0: Naplaće. Nego sutra je ta utakmica, Ivane.
1: Oj, oj.
0: Kako ti se sviđalo protiv Češke?
1: A gledali smo to na momačkoj određenom stanju, pa nemam baš neke taktičke analize, ali ovoga, odlično je bilo.
0: Ne, pobjeda se piše i to je okej. Okay. A dobro, novi izbornik, treba on to malo pohvatat koncem.
1: No, lako, da.
0: A sutra protiv svjetskih prvaka, naš Marko Miličić već je na terenu, javit će nam sve što se događa.
1: Iz Sevilje.
0: Iz Sevilje. Hoćemo mi, aj.
1: Ma,
0: plitak potok,
1: jel? Da, da, šta je? Europski svjetski prvaci.
0: Ko to, tamo neki Jamal igra.
1: Pa, ljudi, molim vas.

0: telefonom. Nove prilike pušta sada loptu za Perišića. Klatenburg ide Perišić 1 na 1 u kazneni prostor. Perišić! Gol! Ivan Perišić! 37. minuta, Hrvatska vodi 1-0.
1: Greška Čeha, evo šanse Lantana Rakitića. Nema zaređa, Ivan Rakitić, 2-0. Ivan Rakitić prebacio je, lobovao Čeha i Česi boji. Čekajte Turke da bi se nadali osmini finala. Hrvatska vodi 2-0.

0: da danas imam dupli užitak. Mislim, dobro.
1: Ej, polako.
0: Ne, ne. Aha. Tako si dobri nismo. Osim što ne radi javni prijevoz, dobro, to nije ni koristivo, jel?
1: Okej.
0: Okay. Ne radi mi ni lift u zgradi.
1: Opa, pa ti ćeš i samo zdravlje danas.
0: Ne, rekao sam ništa, bicikl, stepenica, pa kad se vratim, kako sam izbrdo, tako ću uzbrdo.
1: Pametno. Iako moram priznat nekoliko puta, što se tiče samih liftova, kad ti se dogodi da onako zastane ili da kao da malo poskoči lift...
0: Imaš taj problem?
1: Joj, pa mislim, probljediš. Mislim, ono, ne do, da se nešto dogodi u liftu. Više aviona me nije strah, ali liftova je.
0: Baš čudno. Ja sam imao problem s liftom onim u Eiffelovom tornju, jer one zakovice koje si spominjao prošli tjedan, to mi sve nekako klimalo i staro je to, čuj.
1: Da, pa.
0: Ima to nešto godina.
1: Samo pješke, samo nogama.
0: I onaj, ono mi je već bilo lakše malo u Burj Khalifu, onaj lift je čudo, dođe ti 600 metara do kud ideš gore, negdje liftom za jednu minutu ili tako nešto.
1: Uh-huh.
0: Ali bar imaš neki beton okolo, ovo zakovice, to...
1: To ne. Ili oni liftovi sa, bez vrata, samo kad vidiš što ide ispred tebe.
0: Znaš, ovo malo je problem s tim Eiffelovim tornjom. Staro željezo, veš mašine...

0: ti kad čuješ grupu Pavel i Tonku, slušaš o di su ruke odmah.
1: Odmah, ja.
0: A normalno.
1: Svim Tonka, Tonka što god da kaže, ja radim.
0: 16 sati 9 minuta, gledam ja ovo vrijeme, kraj 9. mjeseca, početak 10. Svaki dan sunce do sljedećih tjedan dana.
1: Odlično.
0: To je dobro.
1: Ma, prekrasno. Ja jako volim kad čitamo i prognoze, čim vidim da je prognoza kratka, recimo u 2-3 rečenice, onda znam da je dobro.
0: Da, dobro. Što kaže prognoza?
1: Za danas ili za sutra?
0: Ajde.
1: Ajde za sutra.
0: Iznenadi me.
1: Čim krene sunčano, te danju toplo i vrlo toplo.
0: To.
1: Ma ne, mislim, što ćemo dalje. Ujutro nešto malo magle, vjetar većinom slab, umjerena bura naravno na Jadranu, može biti podno velebita na udare i jaka. Temperature najniže zraka od 5 do 10. Tu smo. Tu smo, sa nulom se gledamo onako, ko na šanku, namigujemo.
0: Pa bome je.
1: Da, tu je ono. Zavodimo nulu, pa otpisi. Tu smo, uglavnom najviša između 22 i 27.
0: Pazi, od 5 do 27.
1: To je...
0: Svajun cvancik.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ne, ali to je... Ne znam gdje to ima baš da je takav raspon. Znaš, ove reke dosadne zemlje. Ujutro 15, popodne 17.
1: Da, da. Da, mi smo, ne, mi smo krajnosti. Nekako, da ili jedna strana ili druga, nema tu. Ali kad smo kod Cvajun cvancih i toga svega, Oktoberfest, uglavnom fantastičan festival i to, ali nema šale sa Njemcima.
0: A što ako se malo zaigraš? Ono...
1: Pa mislim, svi se zaigravaju tamo očigledno, međutim, iz prve ruke, provjereno, ono, to je to. Dakle, bilo koji pokušaj uzimanja recimo krigle i šatora ili krivog pogleda prema zaštitarima što oni tretiraju kao napad na službenu osobu, ali odmah momentalno privođenje i sada budući da evo smo iz Hrvatske, onda se to i tretira kao, ne znam, potencijalna mogućnost bijega i zatvor. Ide zatvor.
0: Čekaj, ono malo, tamo je puno te pive.
1: Da.
0: I malo se zaboraviš, staviš to u džep.
1: Nema, to baš su ono, ali mislim da njima to je već uobičajeno. Naravno, to je sve ono, taj aparat je jak, ali znaš, nekako dođeš iz Hrvatske, ne navikneš se baš na,
0: da, baš
1: na tu strogoću ovoga zakona. Tako da ako pijete, mislim da smiješ ono raditi po sebi što god hoćeš, ali drugima ni krivo pogledati. Grdo, grdo.
0: Oprez, ljudi.

0: Evo, ovu 17. smo riješili, osim toga.
1: Da, vidimo taj potez Prečko Boronga, je gužvovit, ali zaista, evo, gledajući ove prometne karte, ono, uobičajena sad situacija, nije da se crveni nešto izvanredno, ali ovaj potez, znači ovaj most u sredini, to je most sa srednjim most Slobode, tu je dosta gužvovito i ovaj dio, možemo ovo još jednom istaknuti, ovo na A1, tu su sad i dalje, čini se da je zatvorena mala kapela, tako da su tu sad ozbiljnije gužve, pa budite oprezni.
0: Ali ja isto imam dojam i vozići se biciklom na posao, stvarno danas kao da nema, očekivalo se ono, da će biti dosta lošija situacija u prometu, a kad ono...
1: To ti je taj takozvani prometni
0: misterij.
1: Da.
0: A dobro, evo danas su ljudi ovi barem koji mogu, naravno postoje situacija ako si zaprišiće ne možeš baš biciklom ići na posao ili pješke. Ali ako si tu s kruga, što ne?
1: Zašto ne, pa naravno.
0: Ajde. I ti ja bi se mogli posut pepelom tu i tamo auto, a možeš em pješke, em...
1: Zato kažem, ja govorim o svemu tome iz svoje perspektive i što je možda ovako, što je tako, ali razumijem sve i ogorčene i ljute i pogotovo u ovim nekim hitnim situacijama, pa poludio bi.
0: Istina, aj čuj, mirovine nisu velike, gledao sam i te neke ankete, gospođa mora na pregled, sigurno danas ti algoritmi kod taksista isto malo nabustaju cijene,
1: da,
0: no?
1: Da, apsolutno.
0: Kad je veća potražnja, tako da...
1: Ne znam sad samo koliko će ovo trajati.
0: A ništa, kažu...
1: Dok im ne ispune.
0: Kažu da sutra isto... Ne znam.

0: idemo na Oktoberfest.
1: Kažu oni koji su bili da je to, da je to takva atmosfera da je, da je teško to opisati riječima, da se to stvarno mora doživjeti.
0: Ja sam bio ali prije pola stoljeća, a tad mi je bilo
1: sve u magli,
0: kao da sam na, u parku Ribnjak, isto mi je bilo svejedno. Kažu ljudi koji tamo rade, ove gospođice koje nose 17 krigli od kilu i pol, da one zapravo kupe od vlasnika pivu i onda oni imaju i na taj način dodatni motiv što više prodati.
1: Aha, on je na primjer, znači, za određenu cifru, ne znam, 1000 eura kupe toliko pive, ali ga prodaju onda što više, razumijem.
0: Jer 17 eura je ta litra, što nije malo,
1: da.
0: Jer 17-15, tako nešto, a ona ga kupi za 2 eura manje i onda M tringle, M da se tu natuči.
1: Ali evo ono što je meni iznenađenje je ovoga zapravo, mislim, ta strogoća njihovog sustava. Nevjerojatno, evo, priča jedan drugi kolega, bili su na Momačkoj, pak na Oktoberfestu, ovoga, i za vrijeme Oktoberfesta oni zaključaju one romobile koji se mogu iznajmljivati, međutim, oni su našli njih nekoliko tih romobila i dok ih voziš, policija ih je zaustavila i oni tu vožnju romobila definiraju kao vožnju automobila. I opa, ajmo, pušite ovo, kazne, triježnjenje i možda sad dobiš, ne znam, zabranu vožnje automobilom u Njemačkoj jer si na Oktoberfestu sa, ne znam, 0.6 vozio romobil.
0: Ja znam čovjeka koji voli dosta putovat, možda je bio i na Oktoberfestu. Mijate?
2: E, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Jeste bio?
2: Nisam tam išao. Ja više preferiram vina.
0: A, dobro.
2: To je moj kraj, ne?
0: Dobro, Mijate, što vi općenito kažete o trenutnoj situaciji?
2: Pa kod mene u ovom gradu je lijepa situacija.
0: A što je lijepo kod vas? To volimo čuti, lijepe priče.
2: Pa, ajmo reći lijepo sve. Jesen je nam došla, pobiramo po vrtu što smo sadili, pripremamo zimnicu i tak, sad što malo. Krompir smo povadili, sad se, možda će se sad kiseliti pupu za neko vrijeme i tak, ide pomalo.
1: Super.
0: To je, nema ljepšega.
2: Da, sad ide malo porezati, imam kupina, to sad moram malo to porezati, pripremiti da to ide tak. Baš idem sad u vrt malo i tak.
0: Ja bih rekao da je puno bolje će prkat po zemlji malo, da to raste, priroda, povrće, voće, nego će prkat po bespućima interneta. Tu takve gluposti.
1: Tako je.
2: Pa nema, evo sad kažem tu ću, sad evo baš sam vas nazvao, nisam dugo zvao, slušat, malo ću vas slušat, onda će biti. Medaković, Davor ima njegova emisija, tako ono, bit ću negdje do 7 sati, već u 7 je mrak, tako da nećemo više raditi to.
1: Super, okej. Okay.
0: Eto, vi gospođa, dobro ste.
2: Da, dobro je.
0: Škola
2: počela, hvala Bogu. Jutro sam, tako bi rekao, šetao svoju Đurđu, Kostelicu, Kostel Centralu, jedno 2,5 sata. Onda sam ušao u školu, da sam imao neke popreke, tako uvijek posla ima. Masa ljudi misli da mi domari ništa radimo, ali ima posla.
0: Ko to misli?
1: A to, ko to?
2: A, čujte, zli jezici.
1: Ma joj, to neko, oni pričaju.
2: Da.
1: Rekla je jedna naša pjesnikinja, kaže, neka ljudi govore.
2: E, da.
1: Na, pa na, nek mi stave okove.
2: Da. Kažem, tako lijepo je kod nas sva ta priroda, lijepo je, sve fino, fantazija.
1: Da. Ja te hvala vam puno, čujemo se.
2: E, dečki, može nešto od Zizi Topaja?
0: Može.
1: Pozdrav.
0: Evo ga, kreće. Ne, bit će Zizi Top, šalim se. Zizi Top uskoro, nego imaš li ti neke podatke koliko tih hektolitara tog piva se popije na tom Oktoberfestu?
1: Pa evo sad ću...
0: Pije ko da ne postoji sutra.
1: Pa evo sad ću pogledat, ovoga, da, traje još ovaj tjedan, a evo, popije se otprilike 5 do 7 milijuna litara piva.
0: Čekaj, 5 do... za koliko dana?
1: Pa mislim da je to jedno 2,5 tjedna, tu negdje, tak nekako.
0: Znači,
1: ako dođe 6 milijuna ljudi, pa nije, 6 milijuna ljudi, 5 do 7 milijuna litara, znači dođete tu negdje zapravo litra po posjetitelju.
0: Što bi rekli moji Zagorci,
1: slabo.
0: Žeži velika.
1: Da.
0: Dobar dan, jeste vi kad bili na Oktoberfestu možda?
3: Pa dobar dan, nisam niti ne planiram jer pivo ne pijem.
0: Evo ga, još jedan.
3: Evo, radi atmosfere bi možda išao, radi društvo, ono, ali... Vaše radi pive.
1: A to ne. Vi si naručite, ne znam, onda produženu ne znam,
3: ne, veliku šalicu. Ne, ja bi neke ili... bez alkoholnoga i tak da, neke,
1: kao s mlijekom.
3: A baš
1: mi...
3: pivo, ne, kavu isto ne pijem.
0: A odkud me zove?
1: Onda, koji su vam poraci, onda...
3: Cigareta.
1: Aha, hajde, barem
3: a,
1: nešto.
3: A od nečega čovjek mora umreti.
1: A da, nije da...
0: A gdje ste vi, naš dragi prijatelju?
3: Gdje smo? Evo, prošao Janče, idem prema Zagrebu.
0: Jel gužo?
3: Čekam sad, pa nema, evo, tu i tam koje auto, tu i tamo koji, koji kamion. Čekam sad da dođem do male kapele u onom gužvicu malo.
0: Uh-huh. Jel volite...
3: Pa možda, možda se raziđe dok ja dođem, ko zna.
0: Da. Jel volite čeprkat po zemlji?
3: Pa je, ja sam sa, sa sela, imam vrt, manje više to žena radi, ali ono, ja sam moralna potpora.
0: Da. Znači, malo po zemlji, malo po ženi.
3: Nije, a kako drugo?
0: Dobro,
1: dobro, hvala, sretan put.
3: E, može pitanje jedno samo?
0: Ajde.
3: E, za Krešija imam pitanje.
0: Ja slušam.
3: Koliko, koliko je prošlo kako ste se vratili iz godišnjega?
0: Nemam pojma.
1: Tjedan dana.
0: Tjedan dana? To, dva do tjedana, da.
3: Dva tjedna.
0: Tjedan.
3: Pa zato kaj, mislim, zato sam izvao sad ovoga... osvojio sam nagradu na odgovor na gdje je Krešo Gotlin bio na ljetovanju.
0: E, to je...
3: Pa još uvijek ništa nije došlo.
1: O, dobro, ali okej, treba njima da dođe.
3: Ali bude.
1: Je, je.
0: Je, ne brinite.
3: Može,
1: saču,
3: može.
1: Znate kad može ste osvojili?
0: Ja sam problem.
3: A velim, to je pitanje bilo kad je Krešo Gotlin bio
1: o, da, sad, na ljetovanju. Da, evo, gledam sad po svom popisu.
3: To je dva tjedna, mislim, ako se navaram.
0: E, to da je, da, bić, znači ćemo. Bić.
3: Tako može.
0: Nešto. A nije otišao taj poštar.
1: Kako ste rekli, oprosti, da se zovete?
3: Damir.
1: Damir, naći ćemo sve, Damire, ne brinite.
3: Može, Damire, ok, hvala. Će. Dečki, svako dobro i sretno svima.
1: Pozdrav, hvala, može.
3: Bog, bog, bog.
1: Pozdrav Kotoribi.
3: Je, je, bog,
1: evo,
3: bog.
1: Evo, sve imamo, pozdrav.
0: Zalite povrće kad dođete doma i znate sve ostalo.
1: Sve u evidenciji, sve u sustavu.

0: Oj, Tuš je bio za točno 17 sati.
1: A nakon Tuša malo drugih zvuka.
0: Spavanac.
1: Javljaju se, kažu, ako vas ulove na izlazu s Oktoberfesta s Kriglom, ne ide se u pritvor, samo vam uzmu Kriglu. Isproban ovaj vikend. Eto, ovisi valjda na kog naiđeš. Imaju dva kruga zaštitara, ne može se ni unijest, ni iznijest ništa. Cijena jedne litre je 16 eura. Informacije iz prve ruke. Fina cifra.
0: Čekaj, onda možda ova tvoja priča je bila polu...
1: Onda nešto tu, da.
0: Možda neki dodatak bio u Skriglu.
1: Možda je ovo priča za obitelji, prijatelje. Ko zna što je bilo.
0: Znači, ne ide se u pritvor, nema problema.
1: A voj, znaš, možda ovisi na kog naletiš, ne znam.
0: Vidjet ću. 16 eura litra piva, točenog.
1: O, to pa nije to, flaširano je valjda grijeh tamo.
0: Da, to je 8, to. 8 eura.
1: Pola litra. Pa dobro, ali realno sad, čekaj, imamo tu i još neke podatke, samo malo. Kaže ovako, 7 njih popilo je 45 komada pije.
0: Baš
1: ali i njima firma plaća, pa je odmah lakše. To je fina ova litraža po osobi.
0: Mislim, ja razumijem da je to Oktoberfest i razumijem da je to posebna prilika. Ali pazi, to je masovna priredba. Nije sad to ekskluziva da si ti došao na terasu Oleander i s pogledom, ne znam, sa Straduna. Jer to unutra ima na tisuće ljudi, tako da mi ta cijena, ali očigledno se...
1: Ali valjda i plaćaš tu količinu ljudi u takvom dobrom raspoloženju, znaš, gdje svi hoće pojest, popit, malo zagalamit, proveselit se dobro i onda u toj atmosferi sve funkcionira. I klopa izgleda odlično.
0: I dalje, što još izgleda odlično, ove narodne nošnje, jel?
1: I ovaj je prehrambeni proizvod od 16 eura litre.
0: Evo, angažirali smo da nam u podlozi sviraju Oktoberfest ansambl specijalno za ovu priliku. Znači, taj Oktoberfest je zapravo u rujnu i onda završi kad počne Oktober.
1: Tako je, da.
0: To je, da.
1: Pa to je zapravo za zatvor.
0: E, znači, ja bi od tih Njemaca uvijek discipliniranih očekivao.
1: Jo, točno, da.
0: Točnost neku, ne?
1: A možda oni, ali ja, da, ja se slažem s tom. To je dosta čudno. Treba Oktoberfest biti u oktobru.
0: Kako?
1: A ne početi u rujnu.
0: Je to Septemberfest. To smo riješili.
1: Da.
0: Imali što sad?
1: Šta još da neki sad, rade? Rusija, Ukrajina, da to možda riješimo sad do 18 sati.
0: S obzirom da dosta ljudi sad radi od 9 do 17, 9 to 5, imali neki prometni čep, čepić.
1: Čepić ima ovo jedino na A1 kao intenzivniji čepić, a gužve uobičajene. Evo, stvarno uobičajene gradske, nije sad da je on, ta riječ kolaps, kaos, anarhično stanje i tako dalje.
0: Nevjerojatno, ali istinito. Najavljivao se Armagedon. A kad ono, bolja situacija u prometu nego kad javni prijevoz funkcionira.

0: Ja ne znam. Da, ovoga. Mislim da će ovaj test vremena pokazati da...
1: da. Dobro.
0: A da, imam ono, mama, nemoj plakati, ne mogu se pomoći. Mm. Volim tebe jako, mama, ali ne više.
2: Od...
0: I nama.
2: Evo za našeg čovjeka koji je iz Dubrovnika, inače, a bio je na Oktoberfestu u nekoliko navrata, Def Leppard.

0: Mlinare,
1: Mlinar
0: i Bar Cafe.
2: Plitvice se ne doživljavaju samo očima, nego i okusom. Otkrijte novu gastronomsku ponudu i naše restorane s Gomio preporukom. Odsjednite u hotelu Jezero i provedite vikend ispunjen prirodom, glazbom i vrhunskim okusima. Nacionalni park Plitvička jezera. Dođite po doživljaj, ostanite zbog okusa.
3: Ovo je drugi